Dok čokam novo prtuletje, zmislim se kak si zamecvela, kak krv črleno farbo na sebe si dela. Srce moje celo si zela. Zasadil sam ljubav u zemlju črnu, zato si ju mela i v latici i v trnu. Ružo moja, moraš znova cvetati, s prtuletjem se košuvati i mene, mene, mene ljubiti.